0: kwan so e muru kwase ampani
1: kwasi dompe de kwan ma e da kwan ten a
0: dompe da kwan so e kwan mu
1: e ti me ka o kwa ase pen
0: mati twa ho bra went to me hello
2: hello
0: nwaju
2: ele ya ka ti si mi
0: e je usu yo wa
2: kra do
0: yo empe nfo bu baby say abua kokote ne ba kokote ne ba ma so che papa kokote ana abua kokote ba kokote ye empe nfo bu baby say abua kokote e ba kokote Eba must chop papa kokoti ana abu ba kokoti
3: 0.5
0: eye and they try hobra ahincha no hello
1: hello
0: memo aju
1: yewo
0: mpacho din baby akaza free
1: ni adi ga se da ban wa sa ba
0: eje aban mo waya de empenfo bu baby say Ona mna ukoto se dompe da kwan so a na se famu a emulu kwase ampani na.
1: Wa dan kwan mo tan.
0: Dabi. Last chance, tuno last chance.
1: Dompe da kwan so
0: a. Ah, ukoto se dompe da kwan mo emulu kwase ampani na.
1: Ah, okay. Ya. Ya sebu.
0: Ubetwa ho aba na so betwa ho adwen.
1: Na dia ga te kuna ye.
0: Hello.
1: Hello.
0: Mama waju.
1: Yego.
0: Ipacho din baby okasa free.
1: Yo, Mr. Samini, Samin somewhere in Mabano. Last week meet me amba. But guy afford the cano. Me but we can see na me try me na Mabano.
0: Anti we na edua na e hyehye
3: 0.5.
0: Emmanu, anti we na utwa. Na we resume why? Nti waya krado
1: yo
0: empenfo bu baby say sem kura egu apaso na ba kosifo ma na ye frem okura and ya ka no
1: ay ay abayira men kaka
0: what the vim by pa o don't me on yo and ya travel bre yo
4: 0551 6565
0: 0551 6565 6565 Empenfobu baby say se enkura egu apaso
5: ehe
0: ba ku esifo ma ye frenu ekura di aka no ebisifo ma
5: ya ka ye frenu ebini
0: waya de wetwa ebini ebini ebini wetwa
5: we patcha sprintes na no wa na no no na mo se ya sama ni mi wo
0: adiana
6: Mami hana fono mwe mye mye
5: okay
6: mwe mye mye why
5: ayo
6: mena azuma mye okay
0: hello
5: hello
0: memo waju
5: yeye
0: mipacho odin baby waka sefri
3: 0.5
5: yeye
0: anti ya
5: pate
0: yo mipacho waya krado
5: ya upe dompedi
0: upe day
5: dompedi
0: upe dompedi yano
5: yo
0: until where they just some sasana mao so wu mime mao unu muna wu chane ye but wu di wu di abase wu yanka se mao hee first one di ye ube tumaye nisa abase siye ya yudu ya na ema maso wu di ye hee jise ye ye kan na wu wachrasi ye inti samin kabi mao ana ube kono waba
3: this is plan B
0: ube kwa waba yu ya da se yu
6: no, my mommy. Kwenya kwano hiyo.
0: Hello.
5: Hello.
0: Memo waju.
5: Yeah, yo.
0: Ipacho